Don haka yake kana manta kuma da misalin karfe 8 na daren yau za mu karanto labarin jama'a shin turanci wato state news sai kuma mu karanto fasaran su da misalin karfe 8 da kwata karfe 9 na wato karfe 8 da rabi akwai shirin rayuwar yau shirin kunan kanawa da nan tafi da misalin karfe 9 da rabi yayin da kuma karfe 10 saura kwata ne za a saurari shirin zauren masu sauraro akwai shirin nan na guest of the week da misalin karfe 10 da rabi sai kuma karfe 11 za mu karanto takaitattun labarai daga misali mu kawo mu sauraro shirin nan na zaben mu kwana lafiya mai sauraro waɗannan su ne shirye-shiryen da muka tanada maka a wannan rana ta Lahadi musamman abin da ya fi jibantan shirye-shiryen zango na farko da kuma na biyu sannan lokaci zuwa lokaci za mu rika tunatar da kai waɗannan shirye-shiryen da za su zo muka akan mita 94.6 fatar mu dai a ci gaba da kasancewa da BRC Bauchi kuma ba za mu gajiya ba ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba ɗaya bayan ɗaya za mu ci gaba da kawo maka waɗannan shirye-shirye domin ganin cewa ka samu abin da kake nema a cikin wannan rana ta Lahadi a ci gaba da kasancewa da BRC